Nên tân si đỡ, tân si đỡ tiang pa chang. Dot nyen numo khang rasa dot tiang e kapen ragani dewo nye.